sprekker som isopor. Kan aldri få nok til det, for for mye å knekke det to. Sette meg ned, prøver å våkne, kanskje vekke meg nå. Jeg kunne ønske du fortalte meg hva som var galt med meg.

mange kaller meg en drittsekk, drittfrekk. Men nå er faen meg ditt trekk. Ta et trekk til, og viben er good. Jeg er aldri hjemme, jeg blir med som jeg hører. Man kan si jeg har mye på plass. Finner meg fortsatt ikke i mitt palass. Står fast mellom to kulturer. Trodde ikke lykke var ekte til jeg fant et. Den er i form av en pille. Hva er poenget med å lyve? Spare andres følelser.

forstått. Jeg har forstått. Topp tre, tro meg, jeg har forstått. Jeg takker Gud, enden den er nærme. Tror ikke på konger, SA er i ærme. Bro er på din telefon med crack som knuste skjermer. Gjør hva han må gjøre, mange slanger i vår verden. Jobbet siden start, er for dyrt å falle bak. Men lyset i tunnelen ser det klart, selv med skygge overalt. Fuck topp tre, la de prate på mitt navn. De vet selv jeg spinner hoder ubetalt. For vi er her fortsatt. Vi er her fortsatt. Det tok tid, men er her fortsatt. De tviler på, men er her fortsatt.

og de kubber mens jeg kopper timer. Jeg besvimer når de rir en ny dag. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Og de skubber når jeg lager stier. Og jeg stuper når de lager stiger. Attityder styrt av algoritmer. Jeg har syner styrt av endorfiner. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg flyte uten å falle utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor lupen. Gå til vi blir tusen år. Tusen ganger til vi blir tusen år. La meg falle uten å flytte utenfor ruten. Vi speiler oss i når vi er utenfor lupen. Gå til vi blir tusen år.

people, you know?

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

0: Senatet godkjenner USAs sikkerhetsminister. Senatet i USA stemte mandag kveld for at den tidligere kampsportutøveren og Oklahoma-guvernøren Marquette Bullin 48 år fortsetter som sikkerhetsminister. Republikaner sikkerhetsdepartementet.
1: Det går bra nå.
0: Republikaner har ledet sikkerhetsdepartementet siden USAs president sparket tidligere sikkerhetsminister Kristi Noem. Mullin er ansvarlig for Department of Homeland Security, som blant annet styrer innvandringspolitiet ICE. Målet mitt er at om seks måneder skal vi ikke være hovedoppslag i nyhetene hver dag, sa Mullin under utspørringen for senatet, godkjente han. I dag er flink. I dag er det Ulrikke og Rikke som har navndag. Og det blir grått vær. 4 grader, 6 grader. Og lite vind.

La meg bare si det som det er. Klart og tydelig, uten noe kommunal tåkeprat. Drammen er et forferdelig sted. Og det verste av alt, jeg er dessverre født der. Jeg kom også til verden i fiendens territorium. Jeg startet livet med et administrativt handicap. Det står svart på hvitt i papirene. Drammen. Det er ikke noe man skryter av. Det er noe man lever med. I stillhet. Som en gammel sportsskade eller pinlig tatovering fra ungdomstiden. Og så, som om det ikke var nok at jeg personlig måtte bære byrden av å være født i Drammen, så bestemte Drammen seg i 2020 for at det ikke holdt å være et problem for seg selv. Neida, de skulle jo også gå løs på min hjemby, Svelvik. Ved kommunesammenslåinga gjorde de det store kommunale rovdyret alltid gjør. Sa noe mindre, koseligere og mer oversiktlig, og tenkte, den tar vi. Svelvik ble i praksis bare kvalt i et Excel-ark og dyttet inn i en PowerPoint med titteren «Større og sterkere sammen», som jo alltid er formuleringen folk bruker rett før de gjør livet ditt merkbart dårligere. Og ja, la oss være helt ærlige. Svelvik var kanskje ikke perfekt det heller. Det var kanskje ikke akkurat Monaco med bedre parkering. Det sto jo faktisk overskrift i VG om at Svelvik var Norges dårligste kommune. Og vet du hva? Det har ingenting å si. Absolutt null. For det handler ikke om rangeringer, rapporter eller tabeller. Det handler om identitet. Det handler om sjel. Det handler om at du mye heller vil være fra en litt skranglete, litt underfinansiert, litt småkaotisk kommune med personlighet, enn å bli slukt av Drammen, som er det kommunale svaret på lunka kaffe og et venterom med dårlig ventilasjon. For Svelvik er bedre enn Drammen, på alle måter som faktisk betyr noe. Svelvik hadde sjel. Svelvik hadde identitet. Svelvik hadde småbysjarm, kystfølelse, utsikt, særpreg, og en grunnleggende forståelse av et sted som burde være hyggelig å være i. Drammen derimot føles ut som noen har tatt en motorveit kjøpesenter, fire rundkjøringer, en håndfull kontorbygg og en kommunal strateg med for mye selvtillit, kastet de en blender og servert det som byutvikling. For hva skjedde egentlig da vi ble med i Drammen? Alt ble fjernere, tregere og surere. Plutselig skulle alle beslutninger tas langt unna av folk som sannsynligvis aldri har hatt et oppriktig forhold til Svelvik, utover å ha sett navnet i et saksdokument. Før hadde Svelvik en følelse av nærhet. Nå er det som å være med i et abonnement du aldri har bedt om. Du betaler mer for dårligere service, og kundesenteret ligger i Drammen og svarer med den følelsesmessige varmen til en parkeringsbåt. Alt skal inn i et system. Alt skal sentraliseres. Alt skal samordnes. Og på mirakuløst vis blir ingenting bedre av den grunn. Svelvik var ikke perfekt, men det hadde noe som Drammen aldri kommer til å forstå. Verdighet. Det var et sted med egenart. Et sted med historie. Et sted med den litt rare, litt sta, litt småslitende stoltheten som små steder ofte har. Og det teller så mye mer enn all verdens bybranding. Drammen kan pusse opp kaier, plante trær, bygge noen nye bygg og klappe seg selv på skuldra i lokalavisa. Men det forandrer ikke grunnfølelsen av at stedet er en blanding av gjennomfart, selvhøytidelighet og kommunal PowerPoint-estetikk. Og ja, jeg vet noen sikkert vil si, men Drammen har jo blitt mye finere enn det var før. Ja, greit, det er mulig. Men å bli bedre enn man var før er ikke det samme som å bli bra. Hvis en fyr går fra å være helt umulig til å bare bli veldig slitsom, så er han jo fortsatt slitsom. Det er ikke en transformasjon. Det er bare en skadebegrensning. Drammen er fortsatt Drammen, bare med litt bedre lyssetting og mer offentlig offensiv kommunikasjon. Så ja, jeg er dessverre født i Drammen. Det er min store biografiske motbakke. Min administrative arvesyn. Min hjerte mitt, det er i Svelvik. Og det kommer det til å være helt til den dagen noen endelig innser at kommunesammenslåingen var en historisk tabbe, og la Svelvik få være Svelvik igjen. Fritt, stolt, litt kaotisk, kanskje objektivt middelmådig, men i det minste seg selv. Og ikke administrert ihjel av et sted som ser ut som det hele tiden prøver å vinne tilbake selvtillita etter å ha vært punchline i Østlandet i flere tiår.

0: Nei, Ida!
1: Ida!
2: Ida er tilbake.
1: Du brant ikke opp.
2: Du trodde ikke du brant.
1: Vi trodde at du ble...
2: Du offret deg selv for
1: oss. Du offret jo deg selv.
2: Vi har hatt en lang sånn inspirasjonstale til deg.
3: Har du det? Det er ja. Så hyggelig. Ja, men jeg er her, altså.
0: Du er her?
3: Ja. Jeg er her. Okay. Jeg har med
0: gode saker.
1: Ja.
0: Da, da var jo den lange talen til Ingrid Stad til Waze, da.
1: Ja. Da kan jeg bare si at jeg tar tilbake alt jeg sa, da.
0: Ja,
1: da tar vi tilbake.
3: Okay.
1: Jeg kan gjerne... Ja.
3: Det var fint, altså.
0: Ja.
1: Ja.
3: Det var litt skummelt der ute.
0: Ja.
1: Alene.
3: Ja, det skjønner
1: jeg. Nei, jeg lurte egentlig...
3: Hva sa dere da?
1: Ja. Okay.
0: Nei, men, hallo, nå snakker jeg igjen, Ida.
1: Ja.
3: Jeg kan bare forstyrre.
0: Ja, vær så veldig.
1: Faktisk. Ja, oppriktig. Du er egentlig ikke en del av det teamet her engang.
3: Faktisk så ble jeg stemt frem, så. Demokratiet vinner. Gjett en gang.
1: Nei, jeg egentlig...
3: Takk nå.
1: Herregud! Tror du på det?
3: Kan...
1: Ja. Jeg hadde litt lyst til å jeg hadde litt lyst til å snakke om alt man gjør. Man gjorde når man var barn for å få oppmerksomhet. Eller var det bare jeg som hadde sånn oppmerksomhet?
0: Nei, okay, bra.
1: For jeg bare kom på at jeg liksom oppriktig planer å liksom besvime sånn i storefri.
0: Ok, der var det.
1: Yes, sir!
0: Yes, sir!
1: Storefri! Jeg husker bare jeg søkte opp sånn puster man når man besvimer? Har man øynene åpne når man besvimer? Sånn, hvordan, hvordan ser man ut når man besvimer?
0: Ja, dette er ikke nytt.
1: Nei, ikke sant?
0: Jeg har hørt, altså jeg har ikke...
1: Åja, du personlig har ikke,
0: har ikke gjort
4: hørte
0: det.
4: Hørte du om en jente fra Oslo som gjorde dette?
0: Ja, i så fall var det en. Det har gått sånn der legende på skolen min, og en eller annen jente fra Oslo som søkte opp, så hadde litt krusete hår.
1: Krus.
0: Nei, det ble
1: takk
0: feil.
1: Takk for den.
0: Ja, sorry, jeg mente krøte.
1: Krusete, litt som frizzy hår. Det var
0: Unnskyld, det var riktig ikke det, men du har fantastisk hår, Jenny.
1: Takk.
0: Det er en grunn til at hun ikke kan være på TV, for da hadde man bare, man hadde ikke fått med seg noe du sa, for du har så fint hår.
1: Okay.
4: Dette er skikkelig å rosa inn.
1: Det ble for mye, igjen.
0: Unnskyld. Ok, tar det tilbake. Du har veldig fint hår.
1: Takk.
0: Og vakre øyne.
1: Takk. Nei,
0: sorry.
4: Skjønner du et jævlig dygg,
0: egentlig? Jeg vet, kvinnedagen er over, da. Men ja.
1: Offisielt over.
4: Men jeg skjønner hva du mener, Jenny.
1: Ja.
4: Jeg hadde aldri i mitt liv prøvd å late som at jeg besvimte, da.
1: Okay. Nei, for, men jeg gjorde det ikke.
4: Fordi hva slags type oppmerksomhet ville du ha ut av det? At folk skulle synes synd på deg, eller?
1: Ja, litt sånn der... Nei, Jenny! Jenny! Ja, vi må ringe noen!
0: Men ja, men... Så, men det, den liksom, den nysgjerrige... Glem det. Ta av
3: mikken min. Jeg hoppet ned fra et sånt biltak.
4: Ha,
3: Ida. For å forstue ankeren, så jeg kunne få krikker. Så jeg kunne få oppmerksomhet.
1: Ja!
3: Ja, takk!
1: Det er jo enda verre en besviming.
3: Nei.
4: Jo, det er selvskading, så det er jo det er egentlig verre en besviming.
3: Men jeg hadde det veldig bra psykisk.
4: For du fikk oppmerksomhet.
3: Jeg har aldri hatt krykker. Jeg dro til legen fordi jeg ville ha krykker. Og så hadde vondt i føttene. Ble plattfot og må fortsatt bruke såler.
0: Du ble plattfot når du kom til
1: de var sånn. Ble plattfot.
3: Nå skal du bli plattfot.
2: To dårlige nyheter. Du får ikke krykker. Og jeg har gjort deg til plattfot.
1: Hvorfor er legen fotlegen din Mats Hansen? Det vet jeg.
3: Fotlegen min er faktisk fra Skåne. Så du var ikke helt
2: faktisk tre dårlige nyheter.
1: Det var så dårlig resten av livet.
3: Du blir plattfot. Du har blitt plattfot.
1: Faen.
0: Ja.

0: Ja, dere.
1: Ja.
0: Vi er alle født.
2: Ja.
0: En dag ble vi alle født.
3: Og det var 3. november.
0: Din dag er 3. november. Ja. Hanna sin dag, det er 31. desember. Dere er født samme år, 99.
1: Du har bursdag veldig snart.
0: Jeg har bursdag veldig snart. Jeg er født 23. mars 2002. Men da har jeg gått i arkivet.
1: Ja.
0: Jeg har vært researcher. Så nå skal vi ta for oss to forskjellige fenomener. Først er det VG sin forside dagen vi ble født. Og dette kan dere lyttere se på vår Instagram-story. Vi starter med Hanna. Det er rart å starte med hun som er i midten, men det gjør vi. Hanna sin fødselsdagsforside bærer jo preg at dette er siste dag i det årtusene.
1: Ja, forståelig.
0: For her er det jo da godt nytt årtusen, litt på forskudd.
1: Ja, det vil jeg er enig i.
0: Avisen der, altså, den kostet 9 kroner, denne VG-en. Og her, vi kan også lese på forsiden at Beatles George Harrison, knivstukket, slåss for livet.
1: På min dag?
0: På din dag.
3: Men han overlevde jo.
0: Han overlevde jo.
3: Det var ikke det han døde av.
0: Det var ikke det han døde av. Ja. Vi kan også se, øverst i hjørnet, er det et bittelite bilde, som jeg synes er veldig gøy, hvor det står Håkons nye kjæreste, Mette Marit, og så er det bildet av Mette Marit og dronning Sonja, hvor det står, se så like!
1: Oi, ikke sant! Wow! Ja. VG, altså,
3: står
1: cheeky.
3: VG fortsatt for det? Hva tenker vi?
0: Står dere fortsatt for det, VG?
3: Ja.
0: Det var Hanna sin overskrift.
1: Det må jeg er godt fornøyd, jeg.
0: Det kan
1: drama
0: dere
1: i alle kanaler.
0: Ja, det kan dere se på Instagram. Så er det deg, Prikken.
3: Ja.
0: 3. november 1999. Der er det, tok pause mens kongen og 900 gjester ventet. Det var altså Bill Clinton sitt besøk i Oslo.
3: Ja.
1: Okay.
0: Da tok kongen satt og ventet på Clinton, for han står og har kaffeslabras med noen. Jeg får se av hver den
1: prega. Står kongen og har slabras, eller?
0: Bill Clinton.
3: Gjengående kongelig tema, altså, for oss alle her.
0: Og det står også ranet til seg BMW med pistol.
1: Åh, kongen
0: 8.
1: da.
0: Og Feyenoord Rosenborg 1-0. Nils Arne Eggen er irritert og fornøyd.
3: Ja. Ja, men jeg synes det
0: er fint. Hvil i fred, Nils Arne.
3: Fint at Rosenborg vinner, ikke?
0: Nei, de tappte.
3: Ja, faen.
0: Så at han er fornøyd, Nils Arne, det vet jeg ikke hvorfor.
3: Ja, nei.
0: Så er det min overskrift, 23. mars 2002, lørdags-VG, som det står.
1: Yeah.
0: Da er det først Thomas Gjertsen, som fikk smekk av Valebrokk. Det vet jeg ikke hvem er.
1: Nei, jeg synes det er smekk. Det er også, det kan være så mangt.
0: Og så er det også kritisk for Per Ordre. Han er innlagt på sykehus.
1: Oi!
3: Var Ordre-saken så tidlig?
0: Nei, det skjedde i 1999, men den foregikk fortsatt, tydeligvis.
3: Ja, wow. jeg trodde at den var post 2002, men...
0: Neida.
3: Så feil kan man ta.
0: Så kan man også lese om påskeværet. Og at Lars Grønnerød, en annen mann i Ordre-saken, sier til VG at Per er hovedmannen.
1: Per er hovedmannen, ja.
0: Ja. Det er det som skjedde i avisfronten, men jeg har gjort et enda dypere dypdykk.
1: Åh, det er bra, Trym.
0: Jeg har gått tilbake til Nasjonalbiblioteket for å finne noen fødselsannonser.
1: Ok.
0: Fordi det gjorde man jo før. Man skrev jo i avisa når man ble født, holdt jeg på å si.
1: Har du funnet noen spesielle fødselsannonser?
0: Jeg har funnet våre fødselsannonser.
1: Åh, det visste ikke at vi hadde det!
0: Det har dere. Skal vi se. Vi starter med adresseavisa.
1: Okay.
0: Onsdag 10. november 1999. Så står det, adresseavisa, altså Trønderavisa.
1: Ja, tusen takk.
0: En stor lillebror til Kari. Lilian Thomassen og Carl Gunnar Hovind.
3: Jeg var veldig, veldig stor unge.
1: Det er veldig gøy å skrive.
0: Har du en storsøster som heter Kari også, tilfelligvis?
3: Det har jeg. Så det var nok riktig annons du fant.
1: Wow.
0: Ja, det synes jeg er gøy. Og så går vi til Aftenposten.
1: Yes.
0: Torsdag 6. januar 2000.
1: Ikke sant?
0: Hurra! Tobias har fått en søster.
1: Ja!
0: Elisabeth Brottkorb og Henrik Dons Finsrud.
1: Yes! Gjengen.
0: Gjengen. Og så kommer vi til meg da. For mine foreldre, jeg søkte på dere. Dere står en gang i en avis. Ja. Fødselsannonsen, altså.
1: Oi, er du kjendis, eller?
0: Mine
1: er det Lano-ungen
0: skrevet,
1: som slår til?
0: Ja? Lano-ungen slår til, var okay. Kjendis fra fødsel av. For der står det i både Buskerud Blad, Drammens Tidende og Svelgeposten.
1: All god ting er
0: det skrevet. Tre, ja. Og det er ikke skrevet mindre enn i 7 forskjellige utgaver.
1: Wow!
0: Det står flere uker på rad. Og min fødsel.
1: Alle dager.
0: Først står det Ingevild er blitt storesøster til en flott gutt. Han er med Palmesen og Geir Palmesen. Endelig kom Trym til verden. Han og Geir Palmesen. Var det noe mer? Ingevild har blitt storesøster til Trym. 3030 gram, 48 centimeter høy.
1: Detaljer.
0: Og så et bilde til slutt da, av meg og min søster.
1: Men i alle dager. Det er for et kjendisstyr dere holdt på med.
0: Fødselen min sto langt ut i april.
1: En gledens dag.
0: Wow. Det var 2 annonser i Svelgeposten.
1: Ja.
0: Uka etter jeg ble født. Meg og min venninne, vi sto sammen.
1: Det er ganske hyggelig.
0: Så det var litt koselig. Nei, det var som man gjorde før. Jeg tenker, gjør det mer.
1: Det synes jeg også.
0: Annonser fødseler og bursdager.
1: I papirformat.
0: Og død, det gjør man jo fortsatt da.
1: I avis.
0: I avis, papiravisformat. Ikke Facebook.

0: Og vi skal skape nytt språk.
1: Hæ, så deilig.
0: Eller vi skal ikke skape nytt språk, det blir feil å si.
1: Oi, hva skal vi da?
0: Hva er denne reaksjonen?
2: Vi trenger et nytt språk.
0: Ja, det ikke det jeg mener da. Ok, jeg introduserte det feil. Jeg introduserte det feil. Ok. Det jeg vil prate litt om da, det er ordtak. Hva er deres forholdning til det? Liker dere ordtak?
1: Ja.
0: Har dere et favorittordtak?
1: La fitten drage.
0: Er det et ekte ordtak, eller noe du har følt på?
1: Det er et ekte ordtak.
0: Og hva vil det si?
1: Det vil si at alt går til helvete.
0: Å, nydelig, jeg
1: elsker
0: det.
1: Nå kan fitten drage.
0: Jeg elsker det.
2: Nå kan fitten drage.
0: Jenny, har du et favorittordtak?
2: Ikke sånn på toppen av hodet, men jeg leste Knut Hamsun der om dagen.
1: Du sa akkurat et ordtak da, på toppen av hodet. Off the top of my head.
2: Ah,
1: det vil jeg si.
0: Wow.
2: Men unnskyld, fortsatt. Men ja, da skrev han, og det hadde jeg aldri hørt før, men det, da lo mamma og pappa meg da. Men rent mel i posen.
0: Ja, og ja, rent mel i posen, ja. Ja.
2: Det var litt gøy.
0: Det er litt artig.
2: Er hun har ikke rent mel i posen, for å si det sånn.
1: Men, sa han det om en mørkhudet kvinne?
2: Ja, garantert.
1: Ja, klassisk.
0: Men det vi skal i dag, det er å lage våre... eller jeg har skrevet ned setninger som skal bli ordtak, og vi skal felles finne ut av betydningen.
1: Nå snakker vi. Nå snakker
0: vi. Ok, er vi klare?
1: Ja.
0: Han slash hun slash hen kjøpte pony, men fikk aldri ri.
1: Det er jo når du er blitt lurt av en kjøpmann. Når du er blitt ført bak lyset og tatt ved nesen, da er du
0: så hvis du har bestilt fra internetwebbet og det kommer aldri, da har du kjøpt pony men fikk aldri ri.
2: Ja. Åh,
0: nydelig, det liker jeg. Skal vi se. Da går vi videre. Ikke kjøp billett før bussen er i rute.
2: Aha. Ikke ha høye forventninger til noe du ikke vet kommer til å gå bra.
1: Ja. Oh. Det er bare en oppdatert versjon av hva er det, spenn kjerra for hesten, eller hva det heter. Ikke spenn kjerra før hesten er på plass.
0: Ja, så
1: det er liksom... selv bjørnen er skinnet før bjørnen er solgt.
0: Nei. Skyt bjørnen før du... ikke selv skinnet før bjørnen er skutt. Er det det der? Nei, det hørtes feil ut. Ja, men fint.
1: Ikke selv.
0: Så ikke kjøp billett for bussen her i rute betyr basically ikke vær forut din tid.
1: Riktig.
0: Ja, fint. Da går vi videre. Ok. Å selge huset før katten er ute.
1: Dette er et maler et sterkt bilde.
2: Ja, og gå videre før man er klar.
1: Ja, ikke, det betyr jo bare ikke ligge med noen før du på en måte har blitt ferdig med eksen. Det var det første jeg tenkte.
0: Ja. Og ikke ligge med noen før du er ferdig med hesten.
1: Ferdig med hesten.
0: Nei.
1: Ikke sant, som Dua Lipa sier, if you're under him, you ain't getting over him.
0: Virkelig.
2: Hvor går den igjen?
1: I got new rules, I got him. I got no one, I got no one. Don't pick up the phone, you know he's on the corner.
0: Don't drunk and alone.
1: Hey,
0: don't let him in, you have to kick him out again. 3, don't be his friend, you're never gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I got him. Jeg merker at det er sangstemning i studio.
1: Det er sangstemning.
0: Så da tror jeg vi går.

0: Jeg var veldig nysgjerrig her forleden, fordi jeg snakket med min venninne Alma og min kjæreste Maria angående sånn adopsjon. Fordi nå har det sånn at jeg har blitt sammen med en jente. Vi har ikke mulighet på den vanlige biologiske måten å få barn via tiss mot tiss, ikke sant?
1: Det går ikke.
0: Det går ikke. Så derfor var jeg bare sånn nysgjerrig på sånn, hvordan fungerer adopsjon egentlig? Bare sånn, hvor lang tid tar det? Hvor mye koster det? Hva skal til for at man kan få et barn gjennom adopsjon? Så går jeg inn på nettsider og sånt, og så ser jeg at man blant annet må skrive et motivasjonsbrev eller et søknadsbrev for hvorfor man skal få barn.
1: Mm. Det stemmer.
0: Og da trenger jeg litt hjelp. For en eller annen gang må jo jeg skrive et motivasjonsbrev for hvorfor jeg vil ha barn. Ja. Er det noe annet jeg kan si, bortsett fra av at hei, jeg og min forlovede eller frue, eller hva enn hun er på den tiden, har innover tiss begge to, så vi har ikke mulighet til å få det på den biologiske måten. Hvordan kan jeg få et barn gjennom adopsjon, og jeg trenger derfor deres hjelp. Så jeg har bedt dere om å skrive et motivasjonsbrev for meg, som jeg da kan bruke om kanskje 5 års tid. Vi kan si det sånn. Ja. Så ja. Er dere villige til å hjelpe meg med det?
1: Absolutt. Det er vi. Det er derfor vi er her for deg.
0: Ja, tusen takk. Hanna, har du lyst til å starte?
2: Jeg vil jo si at det første som er viktig å tenke på når man får en oppgave, det er jo å lese oppgaveteksten. Mm. Og når man har fått klart for seg hva den byr på, ber om,
0: ja.
2: Hei. Så synes jeg man skal gå tvert imot den, bare man vet det. Så jeg har da valgt å skrive en søknad som tar utgangspunkt i nået, i nuet. Er du klar?
0: Jeg er klar.
2: Ok. Ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Jeg skriver til deg i den sammenheng at jeg, Johanna Hammerstrøm, ønsker å adoptere ett eller flere barn til min odel og eie. Og da lurer de sikkert på, hvorfor vil akkurat du, Johanna Hammerstrøm, adoptere ett eller flere barn? Jo, det skal jeg gledelig fortelle dem, ærede adopsjonsfullmektige søknadsleser. Det haver seg nemlig slik at jeg befinner meg i en sædløs tilværelse. Ja, det stemmer. Sånn er livet. Verken jeg eller min elskverdige partner, som i likhet med andre ikoniske sagnomsuste skikkelser som Beyoncé, Cher og Jesus, ikke har etternavn. Jeg er usikker på om jeg får lov til å si hennes navn.
0: Vi kan kalle henne Maria.
2: Da kaller vi henne Maria. Jesu mor. Dilbit, uansett har ingen av oss sædcelleproduserende organer. Dette fører dermed til at det i nuværende lege er vanskelig, tilnærmet umulig for oss å skaffe.

0: Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Is.
2: Baden.
1: Gelato.
2: Snork, snork og spille på Radio Nova.
3: Ja da, god morgen. Klokken blitt 11. Du hører på Snålt, Snop og Spill. Og det duket for vår retromessa spesial 2026. Sommeren har på en måte gått mot slutten nå, men la oss gjøre en siste sommeraktivitet sammen. Jeg er ikke alene her i studio i dag, jeg har selvfølgelig med meg
4: Daniel!
3: Hvor det vi var forrige helg?
4: Vi var på retromessa.
3: Retromessa i Sandefjord.
4: Sandefjord.
3: Vi har altså så vanvittig mye gøy å by på i dag. Jeg tør å skryte av det. Vi har pratet med en fyr som heter Duncan Gutteridge. Du har sikkert sett hans arbeid som illustratør for, jeg vet ikke, Sonic the Hedgehog.
5: Gotta go fast,
3: man. Vi har pratet med en av verdens største spillpodcaster, The Retro Hour, og fått hørt litt hvordan det å være en av verdens største spillpodcaster, og hvordan de fikk sin start. Du skal få høre om et splitternytt norskt spill kalt Bumper Blitz. Vi skal prate om selvfølgelig hva vi spilte på retromessa. Vi har pratet med utstillere. Vi har pratet med sjefen selv. Og ikke minst sjakkgeniet Torstein Bae, som du til og med har spilt sjakk mot, Daniel. Alt dette, fantastisk musikk, og selvfølgelig litt snålt snop, får du høre i dagens sending.

velkommen til denne løpeturen. Det er duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

Og se på.

0: Kort fløyel med 100 gode grunner. Og det føler jeg det vi skal komme nå på hvorfor du burde sjekke ut retromessa. Vi fikk jo, var heldig og fikk pressepass og fikk dra ned til retromessa. For en tur det var, Daniel.
1: Det var en tur, det en av verdens største pilgrimreiser.
0: Det var det altså. Vet du hva, jeg legger meg flat. Vi dro ned tidlig morgengry. Vi møtte vel opp rundt 6, var det ikke det, på Oslo S?
1: Noe sånt.
0: 7, ja, rundt der. Vi kommer oss ned til Sandefjord, tar toget ned, bytter til buss, tar bussen til Runarhallen, kommer ned dit. Der alltid så idyllisk nede i Sandefjord når det er retromessa. Jeg vet ikke hva det er, men det er alltid sånn sola skinner. Det er skyfri himmel. Vi går bort til Runarhallen. Det er sånn, så rart ikke har hengt opp bannere for retromessa i år. Så merkverdig få folk det var på retro. Å nei, feil sted. De har flyttet til Sandarhallen, som for deg som ikke er kjent i Sandefjord, som oss for så vidt, ligger på andre siden av byen.
1: Yeah.
0: Vi tok da Voi, og så taxi, og så kom vi oss heldigvis frem til Sandarhallen. Altså, wow, har det blitt stort.
1: Det er mye større.
0: Det var sånn dobbelt så svært som, jeg husker vi gikk inn der, jeg tenkte bare sånn, wow, dette har blitt svært.
1: Ja, ja.
0: Og så sa jeg at, å nei, det er en del til.
1: Ja, ja, ja.
0: Right, ok. Så nå er det sånn helt nytt sted for bare retrospill. Så er det på en måte du har utstillerområdet, der det står utstillere, folk som selger ting, alt mulig det der, og så går du gjennom noen dører til andre siden, masse retrospill, overalt, og tegnestasjoner.
1: Som jeg for så vidt var veldig glad i.
0: Ja, og du tegner en sånn insane bra Spider-Man.
2: Takk, takk.
0: Jeg var litt redd du skulle melde deg på den tegnekonkurransen, og måtte gå bort og være sånn, vinner der, Daniel! Sånn, sorry, barn.
1: Det har vært det ondeste.
0: Så slemt. Jeg ble jo umiddelbart hektet på... Vet du hva den lyden er, eller, Daniel?
1: Jeg vet hva den lyden er.
0: Det er sånn verdens beste lyd.
1: Den er veldig retro.
0: Veldig retro. Det er lyden av en perfect score i Duck Hunt. Som er... Det, altså, jeg klarer ikke å unngå det. Jeg ser det der Nintendo Zapper-pistolen er sånn, åh, jeg må spille Duck Hunt. Jeg må spille Duck Hunt. Og jeg satt og spilte Duck Hunt veldig mye. Veldig stolt av meg selv. Jeg klarte å legge det fra meg i år.
1: Så bra.
0: Jeg sto ikke til sånn runde 30 og tre forsøk på ender. Men noe som var veldig gøy var at vi fikk med Polina, som prøvde Duck Hunt for første gang. Her kan du høre resultatet av det.
3: Hva spiller du nå, Polina?
4: Duck Hunt.
3: Duck, go! Hvorfor skyter du? Å, du skyter diskos, du?
4: Jeg er vel ikke skyter diskos.
3: Ok, to sek, da. Det er noe bom med jeg! Skulle være nytt hvis noen som er på spill, så er jeg veldig glad i Duck Hunt. Hvis det er ett spill jeg hadde vært en e-sport profesjonell i, så er det Duck Hunt. Og nå skal du endelig bli blest med moroen som er Duck Hunt, Pauline.
4: Ok, jeg er faktisk veldig god aim, tilfeldigvis. Fly away? What does that mean?
3: Du treffer ikke.
4: Ja. Kan jeg treffe bikkja? Fly away!
3: Du kan ikke treffe bikkja.
4: Jeg vil...
3: Folk har prøvd.
4: Bro, den bikkja er så stygg. Den bikkja er så fette stygg, jeg hater han. Åh, ok, han var litt søt nå. Nei, jeg håper han dør. Dette er første gang noen skal spille med. Vanligvis har jeg god aim, men tydeligvis plukker ikke TV-en opp på den, så... Nei.
0: Jeg føler det er ganske bekymringsverdig. Altså, noe av det første som skjer er på litt sånn, kan jeg skyte hunden?
1: Den er så stygg, jeg vil drepe den.
0: Jeg har aldri opplevd å psykoanalysere en person via Duck Hunt.
1: Jeg ble litt redd.
0: Men jeg føler at hvis du jobber i psykologi, bare gi dem Duck Hunt. Kanskje det er en god måte å finne ut av ting. Det var veldig gøy. Paulina fikk selvfølgelig dreisen på det etter hvert. Dette var jo bare starten. Og vi prøvde også oss på et gammelt multiplayer-spill. Det skapte jo null frustrasjon at all, eller hva, Daniel?
1: Det var ganske low cord, så.
0: Vi hoppet på Sonic 2.
1: Så stryk. Hey!
0: Jeg vet ikke hvor jeg blei av. Det føler jeg oppsummerer den opplevelsen der.
1: Sonic er kanskje det vanskeligste spillet ever, fordi du bare vet aldri hvor du går. Jeg føler det er så RNG-based. Ikke RNG-based, men sånn... Det er bare et mysterium hvor
0: sånn,
1: du lander.
0: Første gang du spiller gjennom en Sonic-bane, og andre, tredje, fjerde, femte, og kanskje til og med opp til elfte gang, så er det bare sånn, åja, ok, jeg antar jeg går her nå.
1: Ja.
0: Du bare treffer deg og bare flyr av gårde.
1: Ja, men faktisk.
0: Og dette var jo lenge før split-screen var en greie. Så jeg som Tails bare drev og dulte etter deg hele tiden.
1: Stakk, det var sånn skikkelig sånn der når du gir lillebror en sånn kontroller som ikke fungerer.
0: Ja. Åh, det er ikke rart man ble sure når man spilte sammen før, ass. Men det var veldig gøy. Du fikk jo ganske dreisen på det etter hvert, følte jeg.
1: Det var ganske gøy, faktisk. Det var noe satisfying med å gå så fort. Det var liksom, ikke at jeg skrudda hjernen min, men på en liten måte.
0: You gotta go fast, man.
1: You just gotta go fast.
0: Altså, Sonic er et av de spillene jeg føler holdt seg veldig godt. Det er sånn, jeg spilte det, det her er jo som å spille Sonic Mania.
1: Ja.
0: Det er et spill som ikke har mistet den følelsen, føler jeg. Ofte, hvis du spiller originale Super Mario Bros. Jeg beklager, det er veldig utdatert. Sånn, jeg vil mye heller spille Super Mario World, eller New Super Mario Bros, fordi da har du mye med fancy movement. Sonic 2, i hvert fall, fungerer overraskende bra den dag i dag. Koste meg veldig med det. Jeg prøvde også Duke Nukem 3D, hvor jeg spilte LAN, som var veldig fett. Jeg hadde hooket opp masse maskiner, så man kunne spille LAN. Sånn, like in the olden days.
1: Deathmatch, liksom.
0: Deathmatch. Jeg var kjempedårlig.
1: Du hadde masse bubblegum igjen.
0: Jeg hadde masse bubblegum igjen. I kicked no ass. Og det var veldig teit og kjipt. Jeg tror ikke det hjalp though, at det var noen Quake-folk som garantert hadde skrudd opp gamespeeden sånn lattelig høyt. Så du bare bevegde deg i sånn 400 km i timen. Mens du skulle prøve å sikte og skyte, men det var kjempegøy. Vi satt ved siden av hverandre og lo og hadde det artig. Så det var drikkegøy. Jeg digger bare det retro-stasjonsområdet.
1: Ja, det er veldig nice.
0: For det er sånn, jeg føler mye av det her er sånn, jeg burde ikke få lov til å ta på denne konsolen.
1: Ja, men faktisk.
0: You know, dette er et priceless artifact.
1: Og så er det mye sånn jeg aldri hadde spilt hvis jeg ikke var på retromessa.
0: Oh, yeah.
1: Fordi jeg har ikke disse kontrollene, ikke sant?
0: Nei, så har du ikke en Sega Mega Drive
1: nei,
0: hjemme?
1: Nei, jeg har ikke det,
0: dessverre. Hva? Altså, jeg er så nære på å kjøpe meg en CRT-TV. Nei, men det er veldig kult. De hadde også en Pippin, en Apple Pippin, som er sånn supersjelden spillkonsol. Og det er bare insane at jeg kan faktisk plukke opp kontrolleren og spille på den. Hva mener du? Jeg kom ikke langt, jeg skjønte ikke en dritt av hva jeg gjorde. Men hva mener du at jeg bare kan gjøre det? Det er dritfett. Og kanskje det vi kom mest hands-on på var jo Dance Dance Revolution. DDR.
3: Det kommer sjokkerende avsløringer her på retromessa. Paulina, hva var det du akkurat sa? Du har aldri spilt
4: DDR, Dance Dance Revolution?
3: Altså, kanskje Just Dance-dronningen i sånn som på spill har ikke rørt DDR?
4: Tenk det! Men jeg har alltid drømt om det. Og gjett hva vi står foran akkurat nå.
3: DDR.
4: Oh yeah!
3: Altså, det har jo vært en fast retromess-tradisjon for meg i hvert fall, å spille DDR mot Sofia og fullstendig tape. Men du har aldri spilt det før?
4: Nei.
3: Kanskje det er et håp for meg?
4: I don't think so.
3: Amen. Ok, ja. Jeg skal gjøre mitt beste i hvert fall. Hva vet du om rundt i det gjør da?
4: Jeg vet at det er piler, og du må hoppe på dem i tide, og det er litt sånn... Det er rhythm game-aktig.
3: Ja, ja, 100%.
4: Det er jo et rhythm game.
3: Absolutt.
4: Men jeg vil ha et rhythm game der jeg kan legit stå og danse og kose meg fysisk. Så jeg har alltid drømt om det.
3: Det er allerede veldig varmt her inne. Gjør deg klar for å bli enda mer svett.
0: Ja, for det var en bastu, ass. Det skal sies, det var veldig varmt der. Så mange folk. Jeg fikk jo litt blod på tann etter at Paulina absolutt knuste meg i Just Dance på Spill Expo. For det skal sies, Paulina er et beist i Just Dance.
1: She got moves.
0: Ja, she got moves. Men DDR er jo litt annerledes, for jeg tør på at du danser ikke like mye.
1: Nei.
0: Det er mer footwork det handler om. Så vi prøvde oss. Dette er lyden av folk som prøver seg på DDR. For deg som ikke vet, du har fire piler. Opp, ned, høyre, venstre. Og så skal du bare tråkke på en måte riktig pil som samsvarer med pilene som kommer opp på skjermen. That's it! Det høres ikke så vanskelig ut. Det er overraskende. Du må ha teken på det.
1: Det er veldig vanskelig.
0: Jeg føler det er en sånn helt egen teknikk som vi slet en del med. Igjen, Paulina føler jeg har en unnskyldning, for hun hadde aldri gjort det før. Jeg har nå gjort det såpass mange ganger at jeg synes det er litt flaut hvor lite teken jeg har på DDR. Men vi kommer oss gjennom resultatet.
4: Nei! Vi så gras. Vi bagger sitt.
3: Ja, det var veldig ræva.
4: Jeg håper du skjønte det videoen, ass.
3: Hvem vinner?
4: Hvem vinner? Oh my god.
0: Yes!
3: Min første seier i DDR.
0: Ikke dårlig vinner i det hele tatt.
3: Yes!
0: Det er sånn du redigerte det her. Jeg hadde lyst til å gå tilbake i tid og bare slå meg selv i ansiktet litt. Sånn, ta det samme, Stian. Men min første vinn i DDR. Yeah. Wow.
3: Paulina?
4: Jeg synger ikke bare.
3: Hvordan føles det?
4: Det føles flaut, men nå vet jeg hvor jeg skal tråkke på ditt hode.
3: Nå må spørre meg hvordan det føles for meg, da.
4: Unnskyld. Hvordan føles det for deg?
3: Fantastisk. Jeg har vunnet min første match i DDR! Og det var absolutt ikke takket være at du aldri hadde spilt dette spillet. Jeg har nå spilt veldig mange ganger. På ingen måte var det derfor jeg vant. Og det var ikke en liten margin som gjorde at jeg vant heller. Så jeg tar seieren jeg får.
4: Det er greit, Stian. Du kan ta det denne gangen. Men neste gang så er det ikke noe mer seier på deg.
3: Hjelp!
0: Før det rakk å bli neste gang mellom meg og Paulina, så var det jo deg, Daniel.
1: Det var meg!
0: Du stod for tur. Dere danset veldig bra.
1: Jo takk.
0: Så hadde jeg og Paulina en ganske god kollektiv brain fart.
3: Da er vi klare for resultatet. Hvem tror du vant, Daniel?
4: Ingen av oss, ass. Oi!
3: Paulina with the victory!
2: Han har jo altså, han har mer siffer enn du har.
3: Ja, lol. Vi kan ikke dele.
2: Dere kan jo ikke matte.
1: Ja, du vant jo som faen av det.
2: Jeg vant jo med sånn 10 ganger så mye.
4: Jeg vil ikke snakke om det. Nei, kan vi ta en enklere sang igjen?
2: Jeg trodde det var 180
3: 000. Ok, Paulina, la oss ha en rematch.
4: Ja. Jeg og du, rematchen nå.
3: Vi er like ræva.
0: Ok, så skal vi ha denne rematchen. Og dette er kanskje et av mine favorittminner fra messa. Mm-hmm. Hvor vi setter i gang. Vi trykker på noe feil, så det er solo-match. Så vi er sånn, ok, men da bare venter vi til det er ferdig. Enter tolken til flere av disse gjestene som er her, for flere av de er jo fra Japan og kan ikke norsk eller engelsk. Så de har en tolk med. Han er ikke på vår alder, kanskje rundt 40, slutten av 40-årene, hvor han da trer opp på DDR-maskinen og dominerer oss. Absolutt dominerer oss.
1: Jeg har aldri sett noen så flink.
0: Jeg hadde akkurat liksom pratet om sånn, den der scenen i Scott Pilgrim, når de danser der, og sånn, det er hva jeg har lyst til å være en dag. Og så bare kommer han der tolken opp og gjør den scenen fra Scott Pilgrim solo. Det var helt insane. Hva var det rekorden hans var? Han hadde danset...
1: Han fikk sånn 800 000 eller noe.
0: Ja, jeg tror han sa rekorden hans var å danse Dance Dance Revolution 1 time og 40 minutter i strekk, non-stop, uten pause. Som det sykeste jeg har hørt. Jeg har aldri følt meg mer satt på plass. Det var magisk.
1: Ja, for han brukte det som trening. Ja.
0: Nei, det var helt rått. Det var fantastisk. Så shoutout til han som var tolk på Retromessa.
1: A goat.
0: Du er en legende.

0: Bike Lane med Viva La Sunday. Vi var på retromessa I Sandefjord, hvor vi fikk se en haug med kule mennesker.
1: No way.
0: No way. Det var veldig mange fette folk. Vi pratet, som sagt, blant annet med Duncan Gutteridge, som kommer ganske snart for å høre hva vi pratet med han om. Han illustrerte jo Sonic, som sagt, mer om det ganske snart. Vi fikk også se en fyr som var der I fjor, som de hadde fått tilbake. Han var med og... Jeg vet ikke om jeg har hørt om det. Det noe som heter Star Fox.
1: Ja, det noe niche.
0: Noe niche-greie. Han lagde Star Fox F-Zero. Du vet, Captain Falcon, Falcon Punch. Altså, Imamura-san. Takaya Imamura, som har vært karakterillustratør for mye, mye Nintendo-prosjekter. Og har nylig gitt ut sitt eget spill, Omega 6. Og det var utrolig kult. Han hadde panel hvor han pratet om liksom designreisen, spesielt rundt Star Fox.
1: Mm. Han veldig morsom.
0: Han veldig morsom.
1: Jeg synes han veldig gøy å se på. Han alltid en sånn treat.
0: Han veldig sånn sær mann, ja. Og jeg digger det. Han veldig sånn kunstner, føler jeg.
1: Han veldig low cortisol også. Ja. Ja, det veldig gøy.
0: Og så sitter jeg I sånn, nei, det var ikke sånn. Men allikevel så føler jeg fikk mye ut av det I panelen. Det var veldig kult å høre han fortelle om liksom, hvordan prosessen var når han lagde Star Fox. Hvorfor de valgte at det skulle være dyr, som tydeligvis var en sånn grunn til at de valgte disse spesifikke dyrene, var fordi, hva var det, var en sånn nesten 2000 år gammel japansk manuskript eller noe, hvor...
1: Ja, jeg tror bare det noe med at det var sånn, ikke nødvendigvis hellige dyr, men bare sånn dyr som veldig viktig I japansk kultur.
0: Ja, fordi det liksom
1: ting han så.
0: Var avbildet I et eller annet sånn steingammelt manus. Ja, sånn. Så derfor det alltid rev, hare, frosk, ørn og sånn, ok, fair.
1: Yeah.
0: Så det var veldig mye kult. De hadde også, kanskje min favoritt, som jeg fortsatt litt sånn på Cloud 9 for at jeg har møtt. Hitoshi Ariga, som har gjort mye forskjellig. Veldig mye forskjellig. Han var en kul fyr å høre prate. Altså, han var det motsatte av Imamura-san, følte jeg.
1: Ja, absolutt, absolutt.
0: Der Imamura-san hadde veldig korte, konsise svar. Hitoshi Ariga svarte alltid så mye. Så utfyllende. Som var veldig herlig. Og han måtte liksom alltid avbryte tolken litt. Det var sånn, jeg har forresten mer å komme med. Jeg har noe mer å si. Og det var dritfett. Spesielt når han har jobbet på spill som Pokémon. What? Han kunne ikke prate så mye om Pokémon for så vidt. Men jeg satt her og bare visste at sånn, Barnestian hadde dødd. Han hadde dødd hvis han fikk vite at han hadde sittet face to face med en av de fyrene som lagde Honnage. Så kult. Han lagde... Ultra Necrozma, Daniel!
1: Wow.
0: Det så kult! Det så kult! Altså, wow! For en fyr. Det her var det som spilte I hodet mitt helt igjen jeg så på han. Som veldig gøy, for han var en veldig, veldig sånn beskjeden, søt fyr.
1: Ja,
0: han
1: var det.
0: Men han lagde Ultra Necrozma, som veldig fett. Og kanskje noe av det han hadde mest hjerte for, følte jeg. Var Megaman.
1: Yeah.
0: Han hadde lagd masse greier for Megaman, illustrert, lagd flere mangaer. Og det var veldig mye av det han pratet om, blant annet. Arbeidet sitt rundt Megaman. Jeg vet ikke, det veldig kult.
1: Det veldig kult.
0: Det veldig kult. De hadde også flere andre utrolig kule folk. Glenn O'Connell. De hadde Jerome Tell, som lagde spillmusikk til Commodore 64. Oh. Sånn, da følger jeg meg litt ung igjen. For jeg sånn, åh, steike. Lever de enda. Og så sa jeg, ok, Commodore 64 ikke så gammelt. Men det veldig, veldig kult at de får med folk som var med liksom lage Commodore 64-musikk. Yuzo Koshiro, som har lagd musikk til både Nintendo og Sega-spill. Sandefjord, det så kult!
1: Det sykt.
0: I det hele tatt at de I Norge insanely fett, og at du kan sitte der og se på dem.
1: Ja.
0: Høre de prate, og så kan du gå bort etterpå og bare chatte med folka. Altså, vi hjelper jo Hitoshi Ariga, for han hadde lyst til å få en manga-serie til Norge, eller til Vesten generelt.
1: Ja. Yeah.
0: Så han har noe bilde av oss to som poserer på hans telefon med liksom noe sånn signatur vi fikk, som var bare fantastisk herlig.
1: Han skal bare vise oss frem til sånn random japansk manager I Tokyo,
0: liksom. De to gutta her har veldig lyst på denne mangaen. Så det var veldig herlig. Og Mike Daly og Brian Watson som pratet om Lemmings. Som også en sånn legendarisk spill. Jeg dessverre ikke har spilt selv, men jeg vet bare at Det er veldig legendarisk spill. Vanvittig kult, noen gang blown away over gjestene de klarer å få inn til Sandefjord. Det er helt sinnssykt.
1: Det er insane.
0: Og igjen, faktum at du bare kan gå og prate med dem og danse DDR med tolken deres. Psycho fett. Kjempekult.

0: mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Dave and Earl, the band, med Inn for landing. Vi har, eller vet du hva, jeg lander fortsatt. Etter et retromesse, jeg føler ikke jeg landet enda. vi skal lande litt etter det her, tenker jeg.
2: Yeah.
1: Det var jo mange folk som stilte ut også. Det var ikke bare på en måte spillindustrilegender som var der. En har med utstillere som dealer med retrospill og generelt retro-ting. For nå er det jo ikke lenger bare retrospillmessa, det er jo retromessa. Så veldig mye fett. Folk selger så mye rart av liksom leker fra langt tilbake til sånn 80- og 70-tallet, som er veldig rart å se, fordi hva mener du at du selger dette? Det skal være på et museum. Kan du bare selge det her? Så det er veldig kult. Og Julian, han har jo blitt veldig hektet på Magic the Gathering.
2: Mm.
1: Så han, vet jeg, fikk litt god dialog med en fyr som heter Tor Erik, som var med på noe som heter Spiltinget, hvor de drev å holde på med Magic the Gathering og en del annen type kortspill da, på retromessa i år.
3: Jeg står her nå med
4: Tor Erik Andersen.
3: Hva gjør du her?
4: Jeg er på spillet, jeg er på retrospillmessa.
5: Ja.
4: Her på retrospillmessa, står stand for Spiltinget.
3: Hva er Spiltinget for noe?
4: Vi er en lokal brettspillklubb og rett og slett en retro for Magic the Gathering butikk som holder til i Larvik.
3: Fordi når folk tenker på retrospill, så tenker de som regel på konsoler og dataspill. Men Magic har nå holdt på en god stund det også.
4: Har du ikke det? Det har holdt på en ganske god stund. Det er vel mer før min tid og din tid, tenker jeg. Så, og det holder seg ganske godt i form.
3: Føler du at du har vært en sånn økning i interessen for kort de siste årene?
4: Absolutt. Magic the Gathering har jo fått opp en ganske god kvalitet nå, samtidig med Pokémon, der verdiene bare går mer og mer opp. Og så handler det litt om setta også som kommer ut, rett og slett. Det er jo alt fra Final Fantasy til Marvel, til Hobbiten som hadde release forrige fredag. Så det er veldig mye som bare går opp og ned hele tiden. Det er akkurat som rett og slett bare en fotball som går imellom.
3: Nå skal jeg stille spørsmålet som jeg skulle ønske at jeg kunne stilt noen som deg når jeg først skulle begynne med kortspill. Så vi kan ta Magic som eksempel da. Hvordan er det man begynner med Magic the Gathering spesielt? Det kan være veldig skummelt for veldig mange, og det kan også virke som en veldig dyr hobby. Har du noen tips til nybegynnere?
4: Absolutt. Det er rett og slett, det er fire steg jeg ville kalt det, rett og slett. Det er å egentlig bare først er å bare gå inn i butikken, rett og slett. Vi Magic-spillere, vi ser ganske sånn røffe ut, eller litt skumle, vil vi kalle det. Men vi er egentlig en veldig snill gjeng. Så det første er å bare eventuelt kjøpe pakker, hvis man har en god økonomi. Det andre tipset er rett og slett ha en god samtale med andre. Og vi gjerne låner bort deksa våre. Det tredje er rett og slett noe som vi kaller proxying, der ikke alle har så god råd til å rett og slett kjøpe decks eller singles, så vi hjelper hverandre sånn sett. Og hvis du liker dekket, så kan du investere i det, kjøpe hvert og hvert kort. Og fjerde er rett og slett bare kjøp singles.
3: Tusen takk for tida, Tor. Hyggelig å snakke med deg.
4: I like måte.
3: For du har en fin retromesse videre.
4: Tusen takk.
1: Og det er jo mer som foregår enn bare kort. Det var et svært, eller ikke svært, men det var et lite sånn herlig område hvor bare barndommen min var on display, som var igjen litt rart, fordi det skal ikke være på et museum. Vi gikk forbi se, som et retro-kongen, og der bare var det Guitar Hero, det var Wii Sports, det var Tony Hawk, og det var bare alt jeg spilte som liten. Det var veldig mye. Kult å se. Du banket meg opp i bowling da det.
6: Jeg gjorde det.
1: Det var flaut.
6: Sorry. Jeg er bare the goat.
1: Du er the goat i bowling. Det var helt sykt. Altså, du hadde så dobbelt så høy score. Så. Vet du hva jeg gjorde? Jeg var hjemme for et par dager siden. Vet du hva jeg gjorde?
6: Hva gjorde du?
1: Jeg gikk og fant i masse pappesker min gamle Wii.
6: Du skulle begynne å øve.
1: Du, jeg har trent på bowling, ass. Det er bare, å grue seg. Jeg gjorde det fortsatt veldig dårlig. Men jeg trener på bowling. Jeg skal vinne. Neste retromesse skal jeg vinne. Vi pratet jo med han som sto fra retrokongen, altså Martin. For de hadde også en veldig sånn kul service som de drev å tilbøde der.
7: Nå har jeg gått inn i min barndom igjen. Jeg står her omringet av Mario, skateboardspill, vi har Guitar Hero. Daniel har akkurat dominert meg i Wii Sports Bowling. Og Martin, du er med i retrospillkongen.
8: Stemmer det, stemmer det.
7: Dere er kongen av retrospill?
8: Det kan man si.
7: Hva ligger i den definisjonen?
2: Retrospillkongen? Nei, det er jo akkurat det. Det sier jo seg selv. Det går rett ut. Retrospillkongen.
7: Dere selger retrospill. Er det primært det dere gjør?
2: Ja, vi selger retrospill, og så renoverer vi spillene og konsolene, alt sammen. Alt skal, vi har et varemottak som vi mottar det brukt fra privatpersoner. Og så går det gjennom en prosess, det har vel 10 ledd. Da går det først videre til inspeksjon, og så går det til betaling til kunden, og så er det videre til renovering. Og i renovering så ligger det at alt sammen fikser opp, så det blir som nytt.
7: Og dere har jo en veldig fin utstilling her, synes jeg i hvert fall. Jeg synes det veldig mye flott som dere har valgt å vise fram. Ta meg litt gjennom tankeprosessen. Hvordan det dere har valgt fram disse ulike spillene som står her?
2: Det jo typisk popkulturklassikere. Det med spesielt fokus på co-op og spill som gøy for massen. Mannen på gata. Det jo, messa her jo mange sånn entusiaster. Det jo kjempe-community spennende og kult. Mye sånn niche-spill. Men det vi har fokusert på her nå et sånn type spill som alle har et forhold til. Da det sånn Wii Sport, det Guitar Hero, det Super Mario, det spill som ja, alle har et forhold til. Nostalgisk forhold til, hva jeg merker.
7: Har du en favoritt av de som står her, eller?
2: Ja. Altså, jeg har jo GameCube som en av mine favoritter. Da har du jo i går... Så var det Super Smash Bros. Melee som sto her på standen. Og i dag så det Mario Kart, og det jo en av mine all-time favorites. Og det jo co-op aspektet som det som gøy.
7: Hvordan merker dere at responsen da? For det jo en god del som spiller på disse spillene som garantert ikke spilte i sin barndom. Mm.
2: Responsen på messa her nå, og det jo helt fantastisk. Altså, det jo, har jo stått og pratet i ett. Det kjempegøy, og folk står jo og spiller hele dagen lang, ja, så det kjempegøy, ja.
7: Tilbake til litt det du pratet om i sted med renovering av spill. Yes. Hvilke utfordringer det for, altså flere av disse spillene begynner å bli temmelig gamle? Ja. Hvilke utfordringer det egentlig i å skulle selge på nytt igjen såpass gamle spill?
2: Utfordringen ligger jo i at omtrent, ja hva skal vi si, 20-50% av spillene vi tar inn, den funker jo ikke i utgangspunktet. De så oppripa at de vil ikke la seg lese av laseren på de gamle spillkonsolene. Så da har vi profesjonelt utstyr, vi har profesjonelle maskiner som polerer bort de her slipmerkene som på toppen av en CD-plate, DVD-plate eller Blu-ray-plate. Og da får vi sånn 95% success rate. Og vi tester jo selvfølgelig det her, og vi har ingen reklamasjoner.
7: Så flott. Og det jo mange som har mulighet til masse forskjellige boder her. Og kjøpe ulike retrospill. Og så ta meg ned bort hit igjen.
2: Ja.
7: Fordi dere har satt opp en stasjon her som varmer i hvert fall mitt hjerte. Hilsen den som ripte opp litt for mange spill når han var liten. Hva det som står foran oss her?
2: Her det... Vi har 3 av 5 poleringsmaskiner. Og de maskinene her, de gjør jo sånn at... Det jo som... Vi lukker lokket, og så det noen puter her. Det er vann, og det er middel som... som spinner i flere tusen omdreininger i minuttet. Og da polerer vi bort det aller øverste laget av plata, den plastikken, og da får laseren til de gamle systemene her igjen kapasitet til å kunne lese dataen som på bunnen.
7: Så rett og slett, her redder dere de gamle ødelagte spillene.
2: Vi bevarer historie og redder gamle retrospill.
7: Fantastisk. Tusen takk.
2: Jo, selv takk du.
1: Jeg hadde trengt en Martin da jeg var liten. Det var et punkt hvor en krangelig Lego Star Wars ble veldig opphetet.
5: Mm.
1: Så kontrolleren ble kastet opp i været. Og den satt jo fast i PlayStation 2-en, som føk ned og disken falt ut og ripet opp. Og min kopi av Lego Star Wars 1 har aldri fungert.
5: Nei.
1: Etter det, ordentlig. Så vet du hva, stor shoutout til Martin og Retrokongen som faktisk var der og reddet folks retrospill.
5: Du må ta med den disken neste år.
1: Vet du hva? Jeg tenkte tanken. Det skal jeg gjøre. Jeg skal fikse min steingamle Lego Star Wars-disk.
5: Yeah.

0: da.
1: Oh yeah.
0: Frykt ikke, det bare den beryktede time 2 som på vei. Vi har koset oss allerede med en time der vi har pratet om retromessa i Sandefjord. Men vi har mer å by på, ikke det, Daniel?
2: Vi har det.
0: Vi skal selvfølgelig få vise frem, eller dere får høre i hvert fall, om Bumper Blitz, som Fredrik fra Ragnarok Studios viste frem på retromessa. Et splitter nytt norskt spill.
2: Oh yeah.
0: Jeg har pratet med en fyr som jeg føler har bare fått oppnådd sin barndomsdrøm, nemlig Bradley fra Grizzly Games. Hvem det du har spilt sjakk mot, Daniel?
2: En som heter Ba.
0: En viss Torstein Ba.
2: Hvordan
0: det gikk, og hva han gjorde på retromessa, yeah. Det skal du også få høre. Og selvfølgelig, hva var det vi syntes om årets messe? Og hva syntes sjefen selv, Jan, om årets messe? Alt dette, og fantastisk god musikk, får du høre den kommende beryktede time 2. Og selvfølgelig skal vi også rate ukas snål og snop på vår patenterte
2: kebab.
0: Vår patenterte kebab?
2: Tierlist.
0: Patenterte vitenskapelig tierlist. Sørlandschips med smak av kebab. Alt dette og mer kommer ganske straks.

0: ganske kul kombinasjon av spillsjangere som jeg vibet veldig med.
1: Aldri sett det før, faktisk.
0: Nei, det var veldig kult. Jeg fikk en Steam-kode av han, så jeg har koset meg ganske mye allerede nå med å spille dette spillet hjemme. Og her får du altså Fredrik fra Ragnarok Studios om spillet Bumper Blitz.
2: Flipperspill og Tower Defense. Kanskje en match made in heaven man ikke helt så komme. Fredrik, hva er det dere i Ragnarok Studios har mekka sammen?
3: Vi har da, som du sa, akkurat laget en Tower Defense-hybrid med pinball. Da. Så det er en del level som er hardcore Tower Defense med physics. Det er en del level som er bare pinball, som kommer med den nye Kantat-packen. Vi har hatt en ny pakke på fredag som har 24 pinball-leveler. Da. Så vi ga et spill i mai. Så, ja.
2: Så utrolig gøy. Og dette er da spillet Bumper Blitz. Hvor var det ideen kom og liksom puttet sammen disse to tingene?
3: Det kom egentlig et annet spillfirma for over 10 år siden faktisk, og det ble laget en prototype for NM i gameplay. Så et annet firma, så skulle ikke de gjøre noe videre med ideen etterpå, så da fikk jeg ta over rettighetene da, og så laget et konsept ut av det.
2: Jeg har jo fått prøvd det litt grann her, og noe jeg umiddelbart, på en måte, jeg kaller det blikkfang da, er jo artstilen til Bumper Blitz. Altså, hva, er det noe historie bak i dette spillet?
3: Ja, det kommer vel kanskje noe historie i noe bokformat senere, hvis det kan bli spennende. Men det er jo, jeg har skrevet en hel historie bak det, og det er jo hver karakter har sin egen historie og passer inn her. Men sånn artstyle-messig så er det jo klart at det å lage litt sånn sci-fi-inspirert og et sci-fi-univers har jo vært veldig inspirerende. Da.
2: Hvor mange er dere i Ragnarok Studios?
3: Det er vel egentlig meg og noen freelancere som har jobbet på det. Så jeg har jobbet med en del forskjellige freelancere som lager alt fra konseptgrafikk til ja, character designs til litt ekstra design, oversettelser, lydeffekter fra et team i Sør-Frankrike som har jobbet på Assassin's Creed Valhalla, er det vel?
2: Møtte du på noen unike utfordringer da, når du på en måte skulle blande både Tower Defense og flipperspill?
3: Ja, ikke bare en. Ganske mange faktisk. Det er... I og med at det er såpass ny sjanger, da, så er det jo... Man kan ikke lene seg på eksisterende spill, da. Og liksom si at jeg skal kopiere dette spillet, eller jeg skal låne litt herfra. Man må liksom tenke litt nytt, da. Og det er jo en utfordring, men også en kjempestor mulighet, da, til å lage et kult spill. Jeg tror liksom, fordi det er såpass unikt, så er det... Også kanskje vanskeligere å markedsføre og få spillere til å forstå konseptet med en gang. Men det er jo noe vi jobber med nå, da, for å... Var det litt mer synlig.
2: For nå er jo spillet ute, som du sa, kommet til mai. Hva er det de som går inn i spillet kan forvente? Det er, jeg skjønte at det er en del content.
3: Det er rundt 120 levels, så det er noe som kalles elite modes av hver av disse, mange av disse levelene, som er 6 variasjoner av hver level. Så det er ganske mye content. Det er vel 20 tårn og bortimot 20 unike fiender, som alle har forskjellige egentlig abilities og counters og sånn. Så det er ganske mye å ta tak i, det er ganske strategisk, og etter hvert så blir det ganske mye sånn puzzle da, på en måte, å finne ut hva skal man gjøre på disse nivåene, og hvordan skal man løse dem da.
2: Så utrolig gøy, og mulighet til å oppgradere tårnene dine underveis i spillet også?
3: Ja, så man leveler opp tårnene underveis i spillet, men også mens man spiller et nivå, så kan man levele opp hvert tårn 3 ganger da. Så hvis det er et tårn som står på en bra posisjon, som for eksempel ikke kan bli skadet av fiender, eller... strategisk bra posisjon for det tårnet, så er det kanskje lurt å oppgradere det da, men det er ganske mye å tenke på da.
2: Ja, det kan jeg se for meg. Men hvordan var den følelsen, altså tilbake til mai, hvordan var den følelsen å trykke på release på spillet?
3: Det var veldig deilig å se at det ble releaset og at hele bug-lista var erasa mer eller mindre. At det var ikke så veldig mange bugs igjen, men selvfølgelig og det var deilig å se liksom, at man har laget ikoner for 64 achievements, og på ytterligere spill med 64 achievements, det var veldig nice. Så bare se den lista, og at man kan se andre fullført achievements og sånn, det er kult.
2: Så må jeg legge til, vi står jo her på retromessa. Har du noen forkjærlighet for retrospill som har inspirert noe i Bumper Blitz?
3: Ja, det er klart. det er for eksempel ja, litt inspirasjon her fra... Ja, man ser det kanskje ikke med en gang, men Might & Magic 7 og Command & Conquer, kanskje Red Alert, altså det er ganske mange referanser, men hvis man leiter nøye nok da, så kan man jo kan man trekke litt paralleller til litt sånn real-time strategy-spill og litt sånn fantasy- og magic-spill på en måte.
2: Så kult, og for de som nå tenker at det her,

0: dette spillet for meg. Hvor det de kan finne Bumper Blitz?
1: Det ligger ut på Steam, og det kommer opp på Pins & Pegs sale nå I morgen allerede, som da, ja, selvfølgelig 16. august 2026, men ja, så man kan finne det på Steam, søk på Bumper Blitz TD, så ligger det ute der. Kan man wishliste det der, og koster 175 kroner, men det kommer jo på salg etter stadig, så...
0: Og de som vi følger reisen til Ragnarok Studio og så videre da, det noe sted vi kan finne dere?
1: Ja, godt spørsmål. Vi vel på litt sosiale medier og sånn, men, men ja, vi, vi planlegger å lage kanskje ett eller to nye spill I fremtiden også, men vi kommer jo også til å fortsette å supporte det spillet her med nytt content og sånn da. Vi ikke helt ferdige med dette spillet enda.
0: Fantastisk å høre. Du får en fin messe videre.
1: Yes, takk I like måte.
2: Der du det. Støtt norsk spillindustri.
3: Gjør det, please.
2: Sjekk ut Bumper Blitz på Steam. Jeg tror fortsatt salget aktivt. Så ja, verdt å sjekke ut.

0: Tusen knuser, jeg går kun på do på teaterkaféen.
1: Du hører på Snålt, Snop og Spill, din nummer en radiokanal i The Wasteland.
2: Er du vann?
1: Nei, men vi har de nyeste spillnyhetene, anmeldelser og annet moro.
2: Hjelp!
0: Altså, jeg føler kjapt før vi går videre, så må vi gi en shoutout til Spell.
3: Spell.
0: Altså, S-P-E-L-L. En annen spillpodcast som vi fikk chattet en god del med. Jeg tror vi til og med ble intervjuet, hvis jeg ikke tar feil. Du dukket i hvert fall opp en mikrofon. Veldig hyggelig folk, sjekk dem ut. Jeg tror også de der du hører podcast. Vi fikk prate med en utrolig kul fyr. Mm-hmm. Torstein Ba, som er sjakk-kommentator og generelt bare et sjakk-geni. Han sto på rettermessa, og da må man jo gå bort og si:
4: Torstein Ba, kanskje en av Norges fremste eksperter på potensielt det mest retrospillet du kan få, eller?
5: Ja, det vil jeg si. Sjakk er det ultimate retrospillet. 1500 år gammelt, så selvfølgelig er vi på retromessa med sjakkspillet endelig.
4: Altså, vi er jo på messe som hyller retrospill, og jeg føler jeg har stilt spørsmål til så mange her. Hvorfor tror du dette spillet har holdt så lenge? Hvorfor tror du dette spillet har klart å holde i 1500 år?
5: Ja, det er helt utrolig egentlig, men jeg tror noe av fascinasjonen er at det på en måte er så enkelt. Sjakkspillet er jo bare at man har de samme 16 brikkene hver, og det er ingen hemmeligheter eller noe sånt. Og så er det en liten åpen slagmark mellom med 32 ruter. Og så likevel har mennesket da holdt på med dette nå i 1500 år, så vet vi fortsatt ikke en gang hva som er det beste første trekket å starte med. Så det tror jeg er noe av den grunnleggende fascinasjonen. Hvordan har mennesket egentlig klart å skape noe som på en måte er så utrolig enkelt, og på en annen side er så utrolig vanskelig?
4: Er det på en måte sjakkens missing link? Er det det vi jakter på mot slutten der?
5: Ja, kanskje det er det, rett og slett. Altså, jeg er veldig fascinert. Og så er det utrolig nå med sjakken nå i 2026, at det er blitt en sånn helt unik brobygger egentlig mellom generasjoner. Fordi det er noe som oldefar drev med på 50-tallet på hytta, og samtidig er det gaming for tenåringer. Ikke sant? Og hva er det liksom? Så derfor så kan liksom gamle og unge og barn og voksne, alle kan liksom snakke sammen om sjakk og ha fellesskap rundt sjakk, og det er utrolig moro.
4: Jeg ser jo du har tatt et par partier med både små og store her. Er det noen som har klart å slå deg?
5: Nei, jeg har faktisk spilt utrolig mye sjakk her, ja, men jeg har faktisk vunnet alle foreløpig. Men kanskje nå helt i slutten at noen klarer å gruse meg, men... Det er utrolig morsomt å se så mange som har stor glede av sjakk, og barn og voksne og alle som koser seg med sjakk.
4: Ja, det er herlig. Har du noe forhold til noen av disse andre spillene som står stilt ut her i dag? Hva er egentlig ditt forhold til videospill?
5: Jeg fikk jo prøve her i stad å spille sjakk på Commodore 64, hvor jeg da fikk prøve meg både mot Chessmaster og Grandmaster, som var liksom de beste spillene ca. 1983. De tok jeg faktisk rotta på, altså, så sjakkprogrammen er blitt litt bedre siden den gang, men ellers så har jeg jo forhold som alle til litt Nintendo og andre ting, men jeg har egentlig tenkt særlig kanskje som voksen at hvis jeg i tillegg til sjakken skal drive med andre spill også, da blir det for mye.
4: Den ser jeg. Hva er det som har brakt deg til retromessa her i Sandefjord da?
5: Nei, det er rett og slett at jeg har gitt ut ny bok, Sjakkåpninger, som er liksom for alle som kan det grunnleggende og ønsker å ta spillet sitt et skritt videre. Og så har jeg gitt ut den på TNT, som jo mange kjenner som en manga-forlag. Så det er derfor også jeg er her sammen med TNT da, og har min lille stand der hvor jeg selger sjakkbok og spiller sjakk mot alle som vil og koser meg.
4: Så artig, hvordan har det samarbeidet skjedd?
5: Nei, det er faktisk via min kompis Odin Helgheim, som er manga-tegner også. Det er liksom ble kjent med den gjengen, og det er utrolig flinke og driftige folk, så... Dette er jo, boka gitt ut nå, er jo først i liksom det som skal bli en lang serie da, som tar for seg forskjellige ting. Nå har vi begynt med åpninger, men tar for seg liksom de store tabbene, genistrekene, sluttspill, alt mulig da, som vi skal utforske i sjakken videre.
4: Altså kult. Og helt til slutt, de som da har lyst til å sjekke ut denne boka, hvor er det man kan finne den?
5: Denne boka finner du nå heldigvis overalt, så det er Ark Nordli på nett selvfølgelig, og sjakkhuset finnes i Oslo som en liten butikk, og så den. Jeg håper alle som liker sjakk kan finne glede i den.
4: Ja, men supert, håper du får en fin messe videre.
5: Tusen takk.
0: Men du nøyde deg ikke med et intervju, Daniel.
3: Nei, nei, nei, jeg skulle ha mer.
0: Du skal ha seieren. Du,
3: greatest match of the century.
0: Oh yeah.
5: Mm. Er du klar? Ok, da setter jeg min klokke, og så er vi i gang. Der! Du kommer med din bonde, og jeg kommer ut med min hest. Løperen i neste omgang. Der kommer du, ja. Bra. God start dette her. Jevnt, må si det. Forholdsvis jevnt forløpig.
0: Altså, du og Torstein Bae endte med å havne i en sjakk-match.
3: Ja.
0: Det var intens å se på. Jeg ikke en sjakkperson. Jeg synes det var utrolig gøy å se på. Altså, fyren har kommentert Magnus Carlsen og nå Daniel Danielsen.
3: Ja.
5: Kom med den bonde på kanten. Litt kontroversielt trekk det da. Men ikke noe tabber egentlig foreløpig, altså. Jeg håper litt sånn på tabbene nå etter hvert. Prøver å komme opp med hest i midten. Du har fått meg noen sekunder ned.
0: Altså, hvordan føltes det å stå der?
3: Nei, jeg var bare så utrolig locked in, fordi jeg er ikke noe... Jeg liker sjakk, men jeg er ikke god på sjakk. Jeg er kanskje... Ja, sånn 200 på sånn chess.com, 200-300. Det er liksom... Jeg er bottom barrel, så det var veldig gøy å liksom bare la instinktene ta over, og så... Ja...
0: Ja, hva, men altså, du endte med å faktisk få litt skryt, litt komplimenter.
5: Klarer deg meget bra, synes jeg. Litt for bra. Skummelt bra. Bare 44 sekunder igjen.
2: Okay.
5: Ja, jeg kjenner litt på nervene nå. Få tårne med.
0: Altså, tenk å få Torstein Bae til å si «Jeg føler deg litt på nervene nå».
3: Det er crazy.
0: Han sa vel du var godt over 200 etterpå, da?
3: Ja, det var veldig koselig. Jeg er veldig trist for at jeg ikke spurte hva slags... SR, jeg bare bruker gaming terms, jeg. Hva slags liksom, score jeg ligger på. Åh, ja, det angrer jeg på. Jeg må spørre neste år.
0: Ja, han ba deg øve enda mer. Men, hvem var det som snakket med seieren?
5: Så, da kommer det der, da kommer den der, og der er sjakkmatt.
2: Nei!
5: Ja, bra spill!
2: GG!
5: Det var spennende.
2: Det
5: var faktisk spennende. Det var kjempegøy.
0: Jeg synes alle sjakkmatcher fremover skal ende med GG.
4: Så bra.
0: Her er to generasjoner som møtes. Sjakkmatt, GG.
3: Jeg er veldig fornøyd. Jeg fikk i hvert fall 5 brikker.
0: Ja, altså. Og igjen, du fikk komplimenter. Du var veldig flink. Du holdt på kjempelenge. Så det er veldig fett. Jeg tror jeg aldri kommer til å glemme Daniel vs. Torstein Bae i sjakk på retromessa.

0: Linus Hasselberg med Strand. Vi nærmer oss dessverre slutten på årets retromesse spesial. Det er alltid en bitter følelse, akkurat som ja. Det er en bitter følelse å si ha det bra til retromessa hvert år.
1: Ja.
0: Hva syntes du, Daniel, om årets retromesse?
2: Jeg syns det var veldig gøy. Jeg er ikke på retrogreia så mye. Jeg har liksom ikke noen retro-konsoller utenom PS2. Jeg pleier ikke å spille på dem heller, men jeg syns fortsatt helhetlig så var det veldig koselig. Det var veldig gøy å være der, selv om jeg ikke kjøpte noe spill. Men det var liksom, jeg kunne være der uten og måtte kjøpe noe som helst, og det synes jeg er veldig bra.
0: Ja, for det er jo veldig mye å gjøre. Jeg synes, altså jeg kjøpte jo ikke noe stort annet når det kom til spill enn Pokémon Moon, nei sønn. Men jeg synes det er gøy å bare bla gjennom, se på alle spillene som ligger der i esker, og selvfølgelig spille er veldig gøy. Jeg tror et av de største minnene jeg har fra messa var å spille Halo, originale Halo på Xbox. Vi spiller, det var vel meg og Polina da, vi også spilte mye Halo. Og så kom det en liten kid på, ja, han var ikke gammel, kanskje 8 år eller noe, sier til moren sin, mamma, vet du hva det der er? Og peker på Halo. Og moren går, nei. Og han sier, det er Overwatch. Jeg bare kjente i mitt hjerte bare, nei. Det var veldig gøy. Men det er utrolig fint. Jeg synes det var kult å se at det har blitt så svært.
2: Ja.
0: Sandarhallen var så mye større. Det var så mye folk. Og det jeg også likte var at det var veldig åpent. Jeg synes det var veldig ikke klaustrofobisk. Så jeg føler ofte at spillexpo kan være. Og retromessa har jo også på en måte vært litt tight. Så det var veldig kult å se. Det var så luftig og åpent. Igjen, jeg har blitt veldig glad i Sandefjord. Jeg synes det alltid er veldig koselig å være der. Vi møtte så mange hyggelige folk.
2: Vi gjorde det.
0: Det må virkelig sies. Vi pratet med så utrolig mange ålreite hyggelige folk. Folk som kom bort, som hørte på oss også på spill. Det var veldig hyggelig. Altså, stor shoutout til dere.
1: We love you.
0: We love you so much. Og en stor shoutout til den ene frivillige som redda oss når bussen ikke kom på Sandefjord. Og da bare kommer en som hadde vært frivillig og var sånn, kommer ikke bussen? Og gjør sånn, nei, vi må rekke Oslo-bussen snart. Og så bare fikk vi sitte på med henne.
2: Ja.
0: Og hun kjørte oss til, toget var det vi skulle ta, kjørte oss til togstasjonen. Altså det var så fantastisk hyggelig, digget folka som var der. Jeg savner kanskje litt rare folka. Ja. De var ikke der i år, sikkert av en eller annen god grunn. Det var kanskje det eneste jeg savnet, men samtidig, jeg har sett Rare-panelet nå så mange år på rad, at det var veldig kult å heller få denne sånn, en kjapp breakdown av britisk spillhistorie. Så alt i alt, retromessa 2026, det var ganske bra.
2: Det var banger.
0: Jeg kjenner jeg gleder meg allerede til neste år.
2: Yeah.
0: Det var fenomenalt, og det var så mange folk. Som er så kult, det bare blir flere og flere.
2: Var ikke rekorden på rundt sånn 10 000 folk?
0: Ja, vi kommer til det.
2: Oi.
0: For vi kunne jo ikke dra fra retromessa uten å prate med fyren som har satt i gang alt det her, og som fortsatt med dugnadsånd klarer å skape Norges, i min store mening, beste spillmesse. Og nå er det for så vidt mer enn bare spill, men det er mye spill.
2: Oh, yeah.
0: Og det er dritbra. Vi pratet med Jan om hvordan det hadde gått. Står jeg med selveste selv, Jan, sjefen for, igjen, jeg synes i hvert fall, Norges beste spillmesse. Og selvfølgelig nå, mye større fokus på alt retro. Hvordan har årets retromesse vært?
3: En brak suksess, liksom. Det er ny rekord, og vi er kjempefornøyde med de nye fasilitetene og samarbeidet med Sander.
0: Du nevner jo de nye fasilitetene. Vi gjorde mesterverket av å dukke opp på Runarhallen i går.
3: Ja.
0: Og så, nei! Oh ja, det er nytt sted i år. Hvordan har det vært i Sandarhallen i år?
3: Helt fantastisk, egentlig. Nå har vi den plassen vi trengte for oss å på en måte få med alle utstillere som var relevante. Jeg hadde over 30 på venteliste i fjor. Og likevel så er det god plass til at minimum... Jeg lager flytskjemaer. Jeg må prøve å visualisere hvordan dette blir. Og jeg vil at to rullestolbrukere skal kunne møte hverandre uten noe problem. Og det fikk vi til i år.
0: Åh, så utrolig fint. Og altså, det har jo vært nok et år med helt vanvittig kule gjester. Hvordan er det dere klarer å få booket inn disse folka?
3: Nei, jeg vet ikke. Altså, bare å være flink og oppføre seg som folk, egentlig. Altså, hver gjest som har vært her er jo egentlig en levende ambassadør for det vi driver med. Og det gjenspeiler seg jo i hvilke dører som åpner seg, tenker jeg da. Og det er ganske absurd når mine barndomshelter av og til tar kontakt ut av det blå for å fortelle at de har hørt om hva jeg gjør, og melder seg frivillig til å ta turen til Norge. Ja, det er litt absurd. Ja.

0: det å på en måte eie det fysiske media er viktig. Jeg er ikke fan av at man må koble seg opp og snakke med 18, 40 servere for å i det hele tatt starte et spill. Jeg er fra en tid hvor jeg plugger noe inn og slår på en knapp. Jeg får egentlig spader av updates. Så jeg vil ha spillet fysisk. Og jeg liker på en måte ikke tolkninga og statistikken vi blir presentert på, for den er skua. Og det er sånn, jeg kan like gjerne stå her og påstå at sibirsk tiger er tryggeste husdyr i Norge, fordi vi har ingen angrep registrert her. Det er en måte å tolke det på da. Ja.
1: Nei, jeg kunne ikke sagt det bedre selv, for å si det sånn. Hvor mange er det som har tatt turen da, for å prøve ut alle disse retrospillene, se på alt retro?
0: Ja, altså, det er jo finregning som må til og sånne ting, men vi vet vi har overgått 10K.
1: Det er helt, helt vilt. Hvordan føles det?
0: Egentlig veldig rart. Jeg var dritfornøyd for 12 år tilbake, når jeg var 179 i en gymsal.
1: Nå er vi på 10K.
0: Ja, ja, det er veldig rart, sånn egentlig.
2: Så utrolig kult.
1: Og hva er det vi kan forvente til neste år? Ja? For jeg tipper jo det blir en retromessa til neste år også.
0: Det gjør det. Og den blir større enn den var i år også. Og hovedgjesten til neste år er jo boka. Men det mer detaljer om det kommer siden. Ja.
1: Altså utrolig spennende. Blir det Sandedal neste år også, eller blir det enda større sted?
0: Nei, det blir Sandedal.
1: Altså spennende. Da gleder vi oss masse.
0: Tusen takk.
1: Takk for en fin messe igjen.
0: Tusen takk for at dere kom.
3: Løye.
1: Ai, det var alt for denne gang.
2: Nei, du tuller.
1: Hva sa du, Daniel?
2: Nei, du tuller.
1: Jeg tuller dessverre ikke. Men nok en gang en stor takk til Retromessa som inviterte oss ned dit. Det har vært fantastisk. Jeg har storkost meg. Og igjen, 10.000. 10.000 mennesker! Ja, jeg digger Norges spill-community. Det er fantastisk. Vi har selvfølgelig pratet om alt vi opplevde på Retromessa i dag. Du kan høre intervjuer med Duncan Gutteridge, som du vet tegnet var med å illustrere for Sonic the Hedgehog. Retro Hour, fantastisk bra spillpodcast, en av verdens største. Vi har pratet med Torstein Ba. Tonnevis av andre ting fra Retromessa kan du få høre på nytt, der du hører podcast om ikke så alt for lang tid. En stor takk til Polina og Julian som var med til Retromessa og hjalp oss med å lage innhold. Stort takk til deg, Daniel.
2: Ja, takk.
1: Og selvfølgelig en gigantisk takk til deg, kjære lytter, som hører på Snålt, Snop og Spill. Vi er tilbake igjen neste lørdag med vanlig sendingsopplegg. Og til slutten så må vi selvfølgelig rate på vår patenterte vitenskapelige tyrlyst, Sørlands chips med smak av kebab.
2: Kebab!
1: B, eller?
2: B.
1: B for bab?
2: Ja.
1: Ja. Den var overraskende bra. Smakte ikke kebab, men den var himla god.
2: Yeah.
1: Sjekk oss ut der du hører podcast. Vi heter Snålse på Spill. Sjekk oss ut på sosiale medier. Der kommer det snart en retro-messe-zoom-video. Ha en fin lørdag.
2: Ha en fin lørdag.

og send på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Gå på akkord og gjør det jeg vil. Stå litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kvinnen i klikken. Jeg er Dewey, Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, gå ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

om jeg skvetter eller gråter eller ler. Og jeg burde lagt meg tidligere, jeg er ikke 19 år. Men jeg hadde det så hyggelig med dem jeg traff i går. Men når alle andre gir seg, sitter jeg til siste rest. Når sorgene har flyttet

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med mat selv når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med Waldorfsalat. Skikkelig god Waldorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtta. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage Waldorfsalat, men så lager de likevel. Det er mange som ikke kan lage Waldorfsalat, men så lager de likevel.

spiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Her er vi vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. Jeg roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det her i nevene og gå i spleiselag?

bare var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligeste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager jeg likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg satt med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være stille rundt bordet. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

say reason, it's ever come to

0: er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tro meg de kan få noe. Som what. Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tro meg de kan få noe.
1: Number 9, draws the game, he wins the match.
2: That's right, but Sirin has a time advantage, has a 1 minute time advantage to compensate for that. So, it's all down to this game. Sirin opens with his favorite E4 move.

Most.

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Narvik. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av, og Tromsøværingen har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

flow, go crazy. Leave a point to me, the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say la we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøv å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange, ah. Kanskje allting er et test, en samme rave, sa jeg. Prøv å være hard, men denne testen skal jeg skalle, ah. Hard ass, motherfucker. Kommer ut.